Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelite.

Habari mpenzi msikilizaji, ninaendelea na safari yangu nikisindikizwa na upepo wa joto kutoka bahari ya Mediterania. Nimeacha nyuma magofu ya kihistoria ya Antalya, mashamba yake ya machungwa na korongo zake za hewa baridi. Na sasa ninageukia upande wa mashariki kuelekea kwenye uzuri mwingine uliopo katika miteremko ya milima ya Taurus na bahari. Sasa naelekea mji wa Mersin. Njiani ninasindikizwa na milima iliyosambamba na pwani, miti ya mizeituni, bustani za kijani kibichi na mandhari yenye mchanganyiko wa rangi ya buluu na kijani. Upande mmoja ni rangi ya buluu isiyo na mwisho ya bahari ya Mediterania, na upande mwingine ni vijiji vilivyojipanga katika kivuli cha milima ya Taurus, mahali ambapo historia na asili vimeingiliana. Katika sehemu hii ya safari yangu, nitakaa Mersin kwa siku mbili. Nitaanza kutembelea Anamur na kisha Silifke katikati mwa mji wa Mersin na hatimaye Tarsus. Kama uko tayari, karibu tujumuike pamoja. Niliwasili Anamur alfajiri, jua lilipokuwa likichomoza. Nilipokuwa nikipita kwenye barabara zenye kupindapinda kwenye vivuli vya milima, upande mmoja ulikuwa umefunikwa na dari za kijani na njano za greenhouse za ndizi, na upande mwingine mawimbi tulivu ya bahari ya Mediterania yakipiga pwani. Kitu cha kwanza kinachokukaribisha unapofika Anamur ni utajiri wa asili uliotawala hapa. Hapa muda unaonekana kufuata mwenendo wa jua, mbali kabisa na kelele na msongamano wa mijini. Watu wengi wanaposikia jina la Anamur, wazo la kwanza huwa ni ndizi. Lakini ndizi hizi sio zile tulizozizoea kuziona kwenye maduka makubwa. Ni fupi, nene na zenye harufu nzuri. Nilipopita kwenye greenhouse zilizowazi kando ya barabara, nilisimama katika bustani moja na kuonja ndizi moja iliyochumwa moja kwa moja kutoka kwenye mti. Harufu yake ilikuwa ni kali kiasi kwamba nilihisi kana kwamba joto la jua lilihifadhiwa ndani ya tunda hilo. Kupitia mazungumzo mafupi na wakulima, niligundua kuwa ndizi za Anamur ni za kipekee sana kutokana na mbegu zake za kienyeji na mazingira ya asili kabisa, mchanganyiko wa hali ya hewa, udongo na jitihada za binadamu. Baada ya hapo, nilienda kwenye ngome ya Mamur inayoinuka pembezoni mwa mji huu wa asili uliojaa historia, ambayo ni fahari ya kihistoria ya Anamur. Unapotembea kati ya kuta kubwa za ngome hii, unafuata nyayo za zamani zilizochongwa kwenye mawe yake. Ukipanda juu kwenye minara ya ulinzi na kutazama pande zote, upande mmoja unaiona bahari ya Mediterania na bluu yake isiyo na mwisho, na upande mwingine milima yenye kijani kibichi. Ukifumba macho na kusikiliza sauti za ndege na upepo mwanana, unajikuta katika safari ya wakati. Ngome hii iliyojengwa wakati wa enzi za Warumi ni miongoni mwa ngome zilizosalia katika hali bora kabisa kutoka katika kipindi cha kati hadi leo. Baadaye, ngome hii ilikarabatiwa na kutumika na watu wa Byzantine, Seljuk, Karaman na Ottoman. Ngome hii inajulikana kwa mfumo wake wa hali ya juu wa ulinzi, mitaro ya kupiga mishale, minara ya kuangalia mbali na handaki. Ndani ya ngome kuna msikiti na hamamu kutoka karne ya 16. Lakini pia inaaminika kuwa ngome hii ilikuwa ni ngome ya kulinda mji wa kale wa Anamuriam. Mamore iliyobeba alama na ustaarabu mbalimbali ni muundo wa kipekee unaoonyesha urithi wa kitamaduni na usanifu wa Mediterania. Kila jiwe lina kipindi chake na kila ukuta unasimulia hadithi tofauti. Baada ya kuondoka Anamur, nilifika Silifke wakati jua likizama upande wa magharibi. Mji huu uliojengwa kando ya mto Goksu unajulikana kwa ardhi yake yenye rutuba na utajiri wake wa kihistoria. Mto wa Goksu haujaleta tu maji katika eneo hili, bali pia maisha, biashara na tamaduni kwa karne nyingi.
Silifke Tashkopru, daraja refu la mawe lililojengwa katika kipindi cha Warumi, ni moja ya miundo inayotambulisha mji huu. Likiwa bado limesimama imara, linatoa hisia ya kutembea juu ya historia. Unapotembea juu yake, mawe chini ya miguu yako yanaonekana kunong'ona nyayo za zamani. Mtiririko wa mto huo unaendana na miundo ya matao ya daraja hilo, ukituliza macho na roho. Moja ya maeneo yanayovutia zaidi huko Silifke bila shaka ni mashimo ya Jenet na Jehenem. Nilipoanza kutembea kuelekea maajabu haya kijiolojia yaliyojificha ndani ya asili, shimo la Jenet ndilo ambalo lilinikaribisha kwanza. Kuingia humo, unaweza kuchagua kati ya kushuka kwa kutumia ngazi ndefu za mawe au lifti ya kisasa yenye kioo iliyojengwa miaka hivi karibuni. Safari hii nilichagua lifti. Niliposhuka polepole, nilijikuta nimesikiliza ukimya wa kushangaza unaosikika unapotazama kutoka uso wa dunia hadi kwenye moyo wake. Takribani mita 70 chini, unakutana na magofu ya kanisa lililojengwa katikati ya msitu wa kijani kibichi. Kulingana na hadithi, kanisa hili lilijengwa wakati wa enzi za awali za Ukristo na ni kama sehemu ya ibada iliyojificha ndani ya asili. Shimo la Jahanamu lililoko karibu kabisa linafanana kabisa na jina lake na mwonekano wake pia. Ni shimo la wima lisiloweza kufikiwa kwa ngazi, na katika hadithi linatajwa kuwa mahali patakatifu panapohusishwa na ulimwengu wa chini wa miungu. Unapotazama chini, unahisi ukimya unaotoka kwenye kina cha dunia. Huko Silifke, jua linapotua, anga hufunikwa na rangi ya dhahabu juu ya mto Goksu. Uwezo wa kushuhudia ndani ya siku moja uvunaji wa tunda la kitropiki kutoka kwenye mti wake, majumba ya enzi za kati na kushuka kwenye maajabu ya asili yaliyofichwa ardhini ndiko kunaifanya safari hii kuwa na mvuto wa kipekee. Siku mpya huleta ladha mpya. Nilipowasili katikati ya jiji la Mersin, jambo la kwanza lilikuwa ni kutafuta mgahawa wa Tantuni. Chakula hiki cha mtaani, ambacho ni cha kipekee kwa jiji hili, hakijazi tu tumbo, bali pia huwakilisha utamaduni, mila na kumbukumbu. Tantuni huandaliwa kwa nyama iliyokatwakatwa, kupikwa kwenye kikaangio na kufungishwa ndani ya mkate laini wa lavash. Kwanza nyama huchemshwa na kisha kuchanganywa na viungo vingi, hasa pilipili nyekundu ya unga na binzari nyembamba, na kukaangwa kwenye kikaangio chenye mafuta kidogo. Mbinu hii maalum ya kupika huongeza ladha bila kupoteza ulaini wa nyama. Hata wakati wa kuagiza kuna utaratibu maalum. Swali la kwanza unaloulizwa ni lavash au mkate. Mimi nilichagua lavash. Ndani yake wakaongeza nyanya, bizari na kitunguu kilichokatwakatwa vizuri. Nikakamua matone kadhaa ya limau juu yake na kuagiza pilipili kali za achari na mtindi wenye povu pembeni. Nilipoweka chakula hiki mdomoni kwa mara ya kwanza, haikuwa tu mkate wenye nyama ndani yake, ilikuwa ni kazi ya mikono yenye uhalisia uliozaliwa mitaani mwa jiji hili. Ladha iliyokuwa na mafuta kidogo lakini isiyokinaisha, kila kiungo kilisikika kwa usawa na uwiano. Nilipokuwa nikila Tantuni, nikagundua kwamba chakula hiki hubeba midundo ya Mersin yenyewe, yenye kasi, yenye umoto na kuridhisha. Baada ya kushiba, nilifanya matembezi mafupi kulizunguka jiji. Nilipotembea katika masoko ya kihistoria ya Mersin, nilipata fursa ya kugundua kazi za mikono za kitamaduni. Shughuli za ufumaji wa vikapu, vitambaa vilivyofumwa kitamaduni na uchongaji wa mbao bado zinaendelezwa kwenye karakana ndogo ndogo. Kila kimoja ni kama hadithi ya kimya inayobeba alama za zama za zamani hadi sasa. Baada ya hapo, nikapitia katika duka la kitindamlo cha Kituruki kinachojulikana kwa jina la Jezerie. Kitindamlo hiki kilichotengenezwa kwa karoti huchanganywa na karanga au hazelnut na kuongezwa ladha ya mdalasini. Kitindamlo kilichofuata ni Kerebich. Hiki
ni kitafunwa chenye muonekano unaofanana na meatballs, lakini ni kitamu kikiwa na pistachio ndani na kufunikwa kwa povu jeupe lililotengenezwa kwa mizizi ya marshmallow. Na hatimaye jamu ya machungwa ilikuwa kama vile jua la bahari ya Mediterania limenaswa ndani ya kijiko cha utamu. Jiji lingine lililosheheni historia iloko mashariki mwa Messin ni Tarsus. Pale tu unapokanyaga ardhi ya mji huu, unahisi nyayo za maelfu ya miaka kwenye mitaa yake. Kwa hadithi zake zinazoanzia enzi za kale hadi leo, Tarsus ni kama jumba la makumbusho lililo hai. Kituo changu cha kwanza kilikuwa ni lango la Cleopatra lenye sifa za kihistoria. Kwa mujibu wa simulizi, Malkia Cleopatra wa Misri alikuja bandari ya Tarsus kwa meli ili kukutana na Kaisari na aliingia mjini kupitia lango hili la kihistoria. Ingawa sehemu iliyobaki leo ni upinde tu kutoka enzi za Waroma, unapopita chini yake unaweza kufikiria kuhusu tukio hilo la kifahari la zama za kale. Mawe yake yanashuhudia sio tu kupita kwa muda, bali pia ukuu wa historia yake. Baada ya hapo, nilitembelea kisima kilichopo kwenye ua wa nyumba ambayo inasadikiwa kuwa ya kuzaliwa kwa Mtakatifu Paulo, ambacho kinajulikana kama kisima cha Mtakatifu Paulo. Jengo hili la karne nyingi bado hutoa maji safi hadi leo, likiwakaribisha wageni kwa utulivu. Na hatimaye nilitembelea maporomoko ya maji ya Tarsus. Uzuri huu wa asili ulio karibu kabisa na katikati mwa jiji ni kivutio maarufu kwa wale wanaotaka kuepuka kelele za mjini. Maporomoko haya yalitengenezwa na tawi la mto Beldan linalojitandaza kupitia miamba na huahidi baridi hata wakati wa kiangazi kikali. Ukiwa umeketi katika bustani za chai zilizo karibu, ukishiriki katika mazungumzo yenye utulivu huku ukisikiliza sauti ya maji yanayoporomoka, huo ni muda mfupi lakini wa thamani sana ambao Tarsus hukupatia. Mahali hapa sio tu sehemu inayoungana na mazingira ya asili, bali pia ni dirisha la kutazama amani ya ndani ya moyo. Mpenzi msikilizaji, katika siku mbili zilizopita nimepitia tukio lililotajwa na historia, asili na ladha tamu katika kila kona ya Mersin. Na sasa natoka kwenye ardhi yenye rutuba ya Mediterania na kuelekea Adana. Nina hakika kuwa nitakutana na simulizi nyingi za kuvutia na kumbukumbu nzuri nikiwa njiani ambazo nitashiriki nawe.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokiye, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.